0: haya y un sustas, oh pari.
1: Joo, viime tähteen susta siitä haajittu Pariisassa. Tutkii Paul-Erik Aspolm muista lähteekö temperaturan nietsä minuspellei ja luomme liedispisa niitä äänäsprosessat. Tätä kahti liedit ei sahkaan tutujuvo oktavattis vuotta kiitä kuule joaskis ja lähtee prosessa hiinnyt. Saattaa maittaa, että nuutsu aski saatte siihenkin luomelaista ja liedi organat hiinnyt.
2: Inni selve multeblomsten så, så stopper jo de fleste prosessene opp når det begynner å bli kuldegrader, så det gjør at blomsten ikke kan bli befruktet. Så det er liksom en ting som er problemet på våren når det er kaldt, at du får frysing av prosessene, men at det også kan bli så kaldt at selve bladene, kronbladene og også de organene i blomsten blir frosset i stykker.
1: Vi tar på hva botanikkala skolo med skjedde gommin. Tutki Aspolmen kjelke at gommemorgi lehe enas dakarmorgi, men lehe laddan da he laddan man tjaktsat. Kåre rappekilla tutkan loppmanni norkkaas hui kuhka, kjelke at fertilet nolla tjokkis outa minusgrada outalko jenjan effekta tjuatsaa loppmannita. Mutta manne skjedde veko gommi, det teidän siihen ei tiedä. Tässä ilävelkaan on makkarke purre chilikehus.
2: Gummibär på hösten så är ju det stort sett bär som är modne eller i färd med att modnas. Och så då som Kåre Rapp säger som är den som har drevet väldigt länge med molteforskning i Norge. Det ska vara 0,1 minusgrad till för att du ska få frosteffekten på moltebära. Og sånn at de blir gummi. Og hvorfor de blir gummi, det vet vi ikke. Det har vi ikke, har ikke funnet noen gode beskrivelser av. Så vitenskapelig så vet vi ikke egentlig hva som skjer.
1: Jo, ja, det er det jeg løper Paul, Dottki Paul-Erik Aspolm. Så gjør alle Line Alette Bjørnbakk, varsi. Da tror jeg han mietillä ruuhten chovti Maria Mortensson ja tämän jälmme kästen olko rikka ottaa sitä
3: gardiner är där för att bli dräkt för följ med som flera folk att äcka på i sökerliv.

0: konkurranse.
1: Det gäller Emma Mikkelsen sjunger Vart det.
2: Jo, det la teima. Kvekte dappe Norgabell Gålama Suomabell.
1: Ja, da merker jeg det. Jeg skal tale Suomabell. Det sa det i spore.

Det går Mr. Bean. Lei alk svettis heiv fylle på skoli. Hun slår ikke galt skipper at. Og du må da gære slei era lagen. Båkler ikke gært sånn alo filmer. Vel det ikke dårlig å kjøpe svilksfilmer. Bare som hos filmer med mulig ikke noe enn. Lei raket over en gav til å logos. Er ikke Disney sargofilmer til å huske. Hvis jeg bare går bitt, eller raket i listo, det er videre bare mot filmer med lemme og gertsen. Er det mye til å filme i regissøvrig bedre med henne en gåsse og gulen? I mulighet til å slå Bring It On, Ocean's Eleven, Boondock Saints, Kill Bill, og The Negotiator. Det er noe med monster i den. Den er godt i etter. Jeg har ikke tjeje med oss, men vi må galt det spørres den nå. Vi lager min gjengel og går til studenter. Jeg misler jeg også til å se på hva så er på en filmteori. Da begynner jeg med hos i filmen, studerer jeg med arbeidsstallet med scenen. Og jeg har ikke hatt å gjøre ådelg og bytte gjort i den scenen. Lager også i det jeg skal ha en av den filmen ådelg. Rehaller steg og len. Det Mr. Bean all og gikk i gjerne. Men han legger ikke gjerne en blockbuster-film med legger like og han mikstjøsks karasjøs. Da er de action-filmer med gavnen velger landes. Jeg måtte min besen vil gille i kino. Så det går ikke dere lekstallen. At du må innan gåstige gjerne en makkage filmer. Også, da nytt opp svastet ditt. Med det detalj og at du vil gjerne en filmer. Men du legger også det her at du vil gjerne den. Jeg er ikke takk av meg til at det er et tjei med meg. Det må sånn lære jeg sier henne, ja, det er han de oppstått. Det er mye bare ikke lei under hans. Det er litt også at det fører til en tjei ikke dødest ditt. At det anser som den sa i skolen. Dusje går inn opp til filmhistorien. Men du må ha makten allvære. Jo at skolen, litt av det er jo kulturhistorie, må favorittfag. Jo teaterhistorie, litt mås mange gjør. Sikkert jo at skolen, jo teaterskolen. Det er så løsning. Men han lett en lemsk neft der den reis skulle ikke gav til jakkes. Jeg er på Milens skolen, den ditt går ikke med hoppraket i filmen. I åkte jeg lær en filmhistorie, makt og gadgil, besen sier seg skolen. Det handler om talenter med sin øyne. Jeg må ha en kjepp i kjærlighet. Nå er vannet datjen. Måftøyen. Jeg kan ikke være her sortøyen. Alle kan gjøre det i filmen, men jeg har opp her ikke navn og hedje. Jeg er også det jeg ikke tror det er viktig i filmen, men det er ikke arvestallen bare mot en IMDBS. Alle skoler gir ikke rart seg, det er ikke det var filmet. Alle sier ni lei varre jo von DVD ite. I dalen det går kara så jag ger ju rätt sis. Går stor så avflörs ju Kristin Lavrans datter filmar satt lojk hit. Ja, alla skolor ger ju rätt jo. Åh. Tackar lei det går Alexandria ger ju rätt jo i ollet. Det är bara som hos filmen lei det du ska vart i skavnet. Går då hela en DVD-s. Du är så superåttes. Mot då, ofta är 80% filmen, men lägger IMDb topp, gäckte då i viktiga listus. Däckal finna in. Jag gör inte bäg vid, lägger en film. Jag börjar då i väl lämpo, och det handlar i bakgrupp. Och sen tar det erstått och det gärsta skippar i kunde i filmen i byrra. Mila börre, mila ipsoko, jag då min jordligsta lär helt ut. Jag må lära nu gitt var skippar inte. Gå lär nu öppen nu och lo dig att ställa mig bokta.

0: vi hajaj hun sustasen, o pari.
1: Joo, viime tähtöä sustasiin itse hajaj toppe Pariisassa. Tutkii Paul-Erik Aspolm muista lähtekoa temperatuuraa nietsä minuspellei ja luomme liedispisa niitä äänäsprosessat. Tätä kahti liedit ei sahkaan tuttu juvo oktavattis vuotta kiinni kuule joaskis ja lähti prosessa hiinnyt. Saattaa maittaisi, että nuu joaskis saatte siihenkin luomelaista ja liediorgaanat hiinnyt.
2: Inni selve multeblomsten saa så stopper jo de fleste prosessene opp når det begynner å bli kuldegrader, så det gjør at blomsten ikke kan bli befruktet. Så det er liksom en ting som er problemet på våren når det er kaldt, at du får frysing av prosessene, men at det også kan bli så kaldt at selve bladene, kronbladene og også de organene i blomsten blir frosset i stykker.
1: Mi tahpa huva botanikkalatsko luomi sada gummin. Tutki Aspolme selki, että gummi morji lähe äänäs takar morji. Mä lähe laadan tai laadaman tjaksat. Koore rappikilä tutkan luomani norkkaas hui kuhka. Selki, että fertilät nolla tjokkis outa minusgraada outalko jenjan efektä juotsaa luomanita. Mutta manne sada veko gummi. Teidän siihen ei tiedä. Tässä ilävelkaan on makkarke purre chilikehus.
2: Gummibär på hösten så är ju det stort sett bär som är modne eller i färd med att modnes. Och så då som Kåre Rapp säger som är den som har drevet väldigt länge med molteforskning i Norge. Det ska vara 0,1 minusgrad till för att du ska få frosteffekten på moltebära. Og sånn at de blir gummi. Og hvorfor de blir gummi, det vet vi ikke. Det har vi ikke, har ikke funnet noen gode beskrivelser av. Så vitenskapelig så vet vi ikke egentlig hva som skjer.
1: Joo, ja det är lilla hoppas Paul, tutki Paul Erik Aspolm. Så gör alla i Line Alette Björnback, varsin. Tällä det tror jag han mietillä. Ruhten chovdi Maria Mortensson ja tämän jälmeen kästen. Olko riikka ottaa sitä?

0: Jo, Boris Fase Sæmi von Guldalat NRK Sæmi Gæse Sada Ånela Søynemann og Gåttel og Gålmapp er vi Ja, det er rappestudio skal være så Det er Gålat og Nalfil Bøyat og Gålab, ja
1: Kolbjørn Norva
0: Jo, jeg må nå gåle hen i lirat Det er jo jeg har sted Isak Kjordvismunne

Det går Mr. Bean, Lejalk Svettis heiv filmskoli. Hun slår ikke galt skipper at hun må da ikke slå ære lagen. Båkler ikke gjerne sånn alle filmer. Vel det ikke dårlig kjøpsfilmer. Bare som hos filmer man måler ikke noe enn, det er akkurat å vun gav til å logges. Er det ikke Disney-sargofilm til å huske? Hvis jeg bare går bitt, eller ikke i liste, det er videre bare hos filmer med lemme og gertjen. Er det mye til å filme i regissøver og bedre med henne en gass i gulen? Jeg må liste hos deg Bring It On, Ocean's Eleven, Boondock Saints, Kill Bill, og The Negotiator. Det er noe med munnstavien den. Den er godt i eitur. Jeg har akkurat tjaet med oss, men jeg må galt spørre den nå. Min leie min gjenge lå i gått til studenter. Jeg misler i åktester så på hva så på en filmteori. Da begynner jeg med hos i filmen, studerer jeg med arvostallet med scenen. Og jeg har ikke hatt å gjøre ådelg og bytte gjort i den scenen. Jeg går åkte i det jeg skal ha en av den filmen ådelg. Rehaller steg og len. Det Mr. Bean all og gikk i gjerne. Men han legger ikke gjerne en blockbusterfilm med legger like og han mikstjøsks karasjøs. Da er det actionfilmer med gavn en velge langes. Jeg måtte min best en velge i kjennom. Så det går ikke dere lekstallen. At man er en gassig gjerne en makkage filmer. Også, da nytter opp svastet ditt. Med det detalje og at du vil gjøre en film. Må du legge opp det her at jeg vil gjøre den. Jeg kan da ikke mye at det er at jeg er med meg. Det må sånn lære jeg sier henne, og det er han i oppstått. Det er mye bare ikke lei under hans. Det er litt også at det er ferdig en tjeje ikke dødes ditt. At det anser som den sa i skolen. Dusje går inn til å filme historien. Måte man ha makten allvære. Jo at skolen, lik det er jo kulturhistorie, må favorittfag. Jo teaterhistorie, lik mås mange gjøy. Sikke jo at skolen, jo teaterskolen. Det er så løsning. Man har litt en lemsk neft der den reis og litt en gaft i akkurat. Jeg på Milen skolen, den ditt går ikke med hoppraket i filmen. I åkte jeg lærte en filmhistorie med å gjøre til Bessen sier seg skole. Det handler om talenter med seg øyne. Jeg må ha en kjærp i kjærlighet. Nå lærte jeg vannet av den. Måfte jeg. Jeg kan ikke være her sort og alle kan gjøre det i filmen, men jeg har opphørt i navn og hørt. Jeg da så det ikke ikke tror det er viktig i filmen, men lærte arvestallen både mot en IMDb's. Alle skoler gjerger at det er ikke det var filmet. Alle seiene er verre jo på en DVD. I dag det går kjære så gjerger at det er. Hvor stor så overløst er Kristin Lavransdatter filmet satt lojk hit. Ja, alle skoler gjerger at det. Åh. Takk alle det går Alexandria gjerger at det i ålet. Det är bara som hos filmen i lite det du ska vatt i skavnet. Och då hela en DVD-s. Dusche superåttes. Mot då, ofta är 80% filmen, men lite IMDb topp gäckte låg i viktiga listus. Det är inte fint in. Jag gör inte bara vi låg i filmen. Jag börjar det i väl en på. Och det handlar i bakgrunden. Og sånn at det er stått og det gørste alle skipper jeg kunne de filmer i byrre. Mille børre, mille eipsukker, ja da min juligste alle er helt ut. Jeg må lære noe gitt hva skipper jeg ikke. Gå lenn åpne noe alle det gørste alle min bokte.